0: ditewaku Bima hingga dibuntang banting di satengah hingga lalu-lalu.
1: Wait.
2: Wait.